0: aquí. Ay, bu.
1: Inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa